0: جمعهبو نها ام جملتي خورتي بجن وي ملتي ما نفا قرر سر هر تشت حاضره وندي قو 7 سال تجي كوشبر بوية تجي دور كتية قالك خانية وكوزانن دفرا ما خانية آخينة قالك خرابون روخيان قالك كسي قو برد دوان خانيانا دابون او خاني تالان كرن ويران كرن خرا كرن تابية وي ملت زحمتية بكشينة وي ملتي ما هر زحمتية الور بكشينة هر تشتور حاضر تنهي لي ام دبيجين غرقو ام بخوفة غرن جيواري خو آفا بكن باجاري خو آفا بكن قندي خو ديسا آفا بكن او جيانا قول باجاري سريكانية بكردو عربي خو او حمو كسي خو جاركي دني امو جياني فقرينن باجاري سريكانية برانيا مالي قو قوري آقاهيين هنو تنسيقين هن برانيا وان مالانا يعني فالا بوري تشتي گوش بو ماتن گوتن لئن ديزيد بيجن زحمتي پرن او زورو زحمتي جيان تايبت ويلي پربن تشتكي بالكي شي ديترز يس خاصم ديدم زمان ام بان دكن وكي كوميتا كوش برين سريكاني منظمات نا دولتي منظمات انساني دزگهين خير خوازي حمو بري خو بدن جي گو كوش بر و گرن دا گو كاربن خدمتك الويدا پيشكش بكن راستی گلک تشتی بالکش هبون ایرود وی کاروانی ده گلک منظمات مروفاهی ده نواوی ده حیوه سوری کردی و ده سیخیر خوازی برزانی و حیوه عربی سوری و گلک منظمه راستی بشدار بون و گوری امکان و درفت خوشی او آلیکاریشی پیشکش دکن لی ام وکی کومیتا کشبر سریکانی بانگ دکن گل سریکانی محتاجی آلیکاری اف کشبر گوفتگره 7 ساله دناوا كون و زور و زحمتية و مدرسات و دبستان ادمان بدگرن جيواري خواه و جيواري وانجي قلق جي ويران كري تالان كري بحاجتي آلي كاري وكي بانگا كي امجبو حمو كسيد كن
1: يعني دياروني كنجي بخير بگهن برز محجوب
0: يعني ان شاء الله بي تشتك بي ان شاء الله دمك يبر كرد يعني ساعتك درين نمينه ودرباسي ويالاني
1: بخير وسلامات تقوى دفعين دي ترجي هبن وناف بينا توماركرن ليش خلقي قندارني يعني إيرو أشتفهم دكم قو شاسدو نوتو بينج مال قش اي قنداني تنسيق باش بويا جبر قو نقلادين قل لك خلق جبر خوف جيب كاروان رجون أو بولو هنكي أستنجي هاتا ديتن جبلي خلق قيد كري جي هبون جبو قو أمام زلال بن لقوري قو كوميتي جمر بخود أخو يعني كرن خلق قيد كري جي راستي أستنجي وزحمتي هاتن لقل خلق جي كيف عارج دور بونا حفت سالان بری خواه یعنی بقافله ایر دام باجار سریکانی وی جاری اولو تنسیق اکتام ها بوگو تنی خلکی قید کری هرن
0: یعنی پرانی شخوا خلک شی کتن وی فرقی ده نخوازن گو ببن سدمی گو بویرک در که تنسیق اکی باش دوی ملی ده دمیلی اول کاری ده دمیلی امنی ده تنسیق اکی باش هیه شخوا هیجانک خونک بو خونکی گو بسالا بو هیوی کی گوب سالا بو گوت بگر جیواری خو او هیوی ای دی پیک هات یعنی بلکی هندک هندک جی او هیوی پیک تیلی پیک هات ای ملت جی ملت ایمه جی دوی فرقی ده یه زانه گو نخوازه بف سده می پرزگری که که انشالله هم بیشن وی تشتک در نکم تنسیق دی جاری ده باش یعنی
1: هیوی اواب خیر و سلامت بگهین و عقوبت لکاروان دیتر با جینتانی خلکین گنده خلکین باجیر او خلک سریکانی جی وگرنجه خواه واری خواه امتفدد اولا و آرامی دا بجین و درباس بن برسامنی داوی نفساریه کاروانا پیشی تی دا چون نفساریه ای؟
0: نفساریه ای و بشکی وی کاروانی جی و درباسی ملی زرگان بو او ملی گودنابرا هزین سوریا دموکراتیکو و حکومت گول بازار سرکانیه ها بو دوی ملی دا او ملی گوگل لک زور و زحمتی دیتنه یعنی وی ملک درباسی عالیه تلتمر بوه و ملی دنشی وی دریا عالیه بگر باشیر
1: و دست به تو مار کرنا کاروانا دویم جی کریه وکناف
0: یعنی انشالله نه من بی کاروانی خلاص کن کاروان بیجی یعنی گوری آگاهی گوشگو مبین ان شاء الله وي حاضر
1: وكم طلاء قالك مال هين تدمانيه بنابر
0: ما كم طلاء بيشتي هجماره وان 1600 مال بعد قام بيدي يعني ما قوش 600 مال بعد جدرك يعني جو كاروان بخير وسلامه در باسكو يعني سرد كاروان سي كاروانا ويبقام تبشتي خلاص
1: بخير وسلامت هيفي اوا حركس بخير وسلامت وقهر جهي خواه واري خواه افكام جي بخير وسلامت يعني افكاروان جي بخير وسلامت بجيجة جي خواه قال لك سباس جبوتا وتبليبونا تابريز محجوب حسو واندامي كوميتا بنا برين سريكاني ويك جوان كسنگو بكاروانا دو يمرايا ياغو ايرو آنها بري خواه ده قندوار سريكاني وزيرگاني وتلتمري زور سباس ساعت خوش
0: يلا كسباس ساعت خوش.